Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri 22 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic

între orele 12:12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri.

Știrile SUA rămân deschise soluțiilor negociate cu Iranul, declară Rubio în fața ASEAN. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul este în continuare pregătit să urmeze calea diplomației cu Iranul, adăugând că Teheranul comunică cu SUA atât direct cât și indirect. Potrivit lui Rubio, problema este că Iranul nu este serios în privința discuțiilor. Dacă ei sunt serioși, suntem și noi serioși. Dacă nu vom face ceea ce este necesar pentru a ne proteja interesele, precum și interesele aliaților noștri, a spus el. Rubio a mai menționat că controlul iranian asupra strâmtorii Hormuz ar crea un precedent foarte periculos cu repercusiuni globale. Maduro revine în instanța din SUA pentru a contesta cazul de trafic de droguri. Președintele venezuelan Nicolás Maduro este așteptat să revină miercuri în fața unei instanțe din New York, unde avocații săi vor continua să conteste reținerea sa din Caracas pentru a răspunde la acuzațiile de trafic de droguri. Maduro și soția sa, Silvia Flores, au pledat nevinovați. Maduro s-a numit pe sine prizonier de război, iar capturarea sa o răpire, în timp ce avocatul său susține că va contesta legalitatea producției sale militare. Meloni cere adevărul după decesul unui bărbat în timpul unei arestări la Bologna. Premierul italian Giorgia Meloni a cerut o anchetă completă privind uciderea unui bărbat în timpul unei arestări la Bologna, afirmând că adevărul trebuie scos la lumină fără ezitare. Abdelrahim Fakir, în Maroc, a murit după ce poliția l-a imobilizat în timpul unei intervenții. Aceștia interveniseră după ce fuseseră chemați să oprească un bărbat violent care distrugea o mașină. Meloni a condamnat de asemenea protestele violente antipoliție care s-au soldat cu rănirea 56 de polițiști, declarând că cei responsabili nu căutau adevărul, căutau confruntarea. Consilierul lui Trump, Bullis, laudă discuțiile productive dintre Trump și AUN. Massad Bullis, consilierul președintelui american Donald Trump, a declarat că întâlnirea de la Casa Albă cu președintele libanez Joseph AUN a decurs bine și a calificat cadrul discutat drept istoric, numindu-l primul acord formal dintre cele două țări de după 1949. Bullis a afirmat că accentul se pune acum pe implementarea acordului pas cu pas printr-un mecanism de verificare, recunoscând totodată că nimeni nu crede că aceasta va fi o sarcină ușoară. Turcia readuce la viață o stradă principală veche de 2000 de ani într-un oraș antic mediteranean. Un drum vechi de aproape 2000 de ani care făcea legătură între Teatrul Antic și Acropole a fost descoperit în orașul antic Aspendos, în sudul Turciei. Excavările au scos la iveală aproximativ 300 de metri din acest drum, alături de o brutărie bine conservată, clădiri publice, case și o poartă monumentală. Arheologii au descoperit, de asemenea, o monedă feniciană și sticluțe de parfum produse la nivel local, oferind noi perspective asupra legăturilor comerciale ale Aspendosului cu Mediterana de Est și a vieții de zi cu zi în antichitate. Misiunea armatei turce în Somalia a fost prelungită cu 2 ani. Plenul Parlamentului s-a reunit pentru a dezbate moțiunea care prelungește cu 2 ani misiunea forțelor armate ale Turciei în Golful Aden, apele teritoriale ale Somaliei și Marea Arabiei. În moțiunea președinției s-a subliniat că trupele turce activează sub egida Organizației Națiunilor Unite și a NATO. De asemenea, s-a tras atenția asupra faptului că Turcia a fost solicitată să sprijine securitatea zonelor de jurisdicție maritimă, în special în Somalia, subliniind rolul crucial al Ankarei în protejarea navelor afiliate țării, precum și în combaterea eficientă a jafurilor armate și a terorismului maritim în regiune. În urma discursurilor susținute de reprezentanții partidelor politice în plen, moțiunea a fost adoptată prin vot. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat caracterul la zilele noastre a reușit să se adapteze ritmului alert al lumii moderne. În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi, cei chiofte. În primul rând am dorit să vorbim despre ce este de fapt cei chiofte. Totuși trebuie să facem distincție aici, preparatul cei chiofte tradițional cu carne și cei chiofte fără carne, pe care îl putem considera o delicatesă de stradă. Când vine vorba de cei chiofte cu carne, primul lucru care ne vine în minte este provincia Şanlıurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc numit isot, ingredientul indispensabil al cei chiofte. Cei chiofte fără carne însă este asociat cu provincia Adıyaman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 cei chiofte cu carne pe numele provinciei Şanlıurfa, iar în 2018 cei chiofte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a cei chiofte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul cei provine din cuvântul yig, din turca veche, și înseamnă nepreparat crud. Chiofte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan kufte și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre cei chiofte. În sensul tradițional, prepararea cei chiofte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carne tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, cei chiofte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvii capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine la vaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Cei chiofte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Cei chiofte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul serilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul preparării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe cei chiofte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de propria greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare cei chiofte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea cei chiofte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcia în anul 2001. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic.

0: Acum vine rândul cei chiofte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și cei chiofte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărații iubitori de cei chiofte pot prefera varianta cu carne, însă cei chiofte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă, sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust destul de apropiat de original. De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția cei chiofte rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Türkiye. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vânase. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carnea cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, cei chiofte au fost preparate pentru prima dată de acest vânător și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât cei chiofte cu carne, cât și cele fără carne, sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turchia, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească.
1: Gusturile străzii.

Un deces din 5 este cauzat de cancer. Până în 2050, se preconizează 30 de milioane de cazuri noi. Dar o treime din cazurile de cancer pot fi prevenite. Cum anume? Fumatul, obezitatea, alimentele procesate. Diagnosticul precoce salvează vieți. Modalități de reducere a riscului de cancer începe acum. Bună ziua! Astăzi vom discuta despre un subiect de o importanță vitală, modurile de a reduce riscul de cancer. Dacă analizăm cauzele deceselor la nivel mondial, cancerul ocupă locul al doilea, după bolile cardiovasculare. În fiecare an, mii de oameni își pierd viața din cauza acestei boli. Mai mult, situația se agravează pe zi ce trece. Numărul persoanelor diagnosticate cu cancer crește de la an la an. Studiile internaționale indică faptul că această creștere va continua. Conform datelor actuale, se preconizează că până în 2050, la nivel mondial vor fi înregistrate peste 30 de milioane de cazuri noi de cancer, iar numărul deceselor cauzate de această boală va depăși 18 milioane. Nici în Turcie situația nu pare să fie cu mult diferită. În țara noastră, unul din 5 oameni mor de cancer. Deși grație evoluțiilor din domeniul medicinei s-au înregistrat progrese importante în tratamentul cancerului, potrivit experților, aspectul cu adevărat esențial este să nu te îmbolnăvești deloc de această boală. Cu alte cuvinte, să te ferești de potențialele riscuri care ar putea duce la apariția bolii. Ei bine, știi la ce trebuie să fii atent pentru a te proteja împotriva cancerului? Profesorul Nebiser Candemirci, specialist în oncologie medicală și imunologie tumorală de la Departamentul de Boli Interne al Facultății de Medicină Cerrah Pasha, a răspuns la întrebările legate de acest subiect. Iar acum vom împărtăși această discuție. Trebuie evitat fumatul și alcoolul. Subliniind faptul că aproximativ o treime din cazurile de cancer

Erau cauze care pot fi prevenite, profesorul Demirgi a început discursul cu produsele din tutun. Evitarea acestora înseamnă în sine a te feri de multe tipuri de cancer. Țigările și produsele din tutun nu provoacă doar cancerul pulmonar. Cancerul pulmonar este menționat mai des, deoarece este cel mai frecvent tip de cancer și cel mai frecvent cauzat de acestea. Totuși, țigările și produsele din tutun sunt cauza multor tipuri de cancer. Profesorul Demirgi, subliniind faptul că obezitatea și sedentarismul cresc de asemenea în mod semnificativ riscul de cancer, continuă astfel: De aceea, trebuie să ne alimentăm sănătos. Este necesar să practicăm activitate fizică. Și când spun activitate fizică, nu mă refer la a te plimba prin casă sau a merge pe jos. Trebuie să mergem în ritm accelerat între 20 și 40 de minute, de 3 ori pe săptămână, și să ne mișcăm. Consumul de alcool se numără de asemenea printre principalii factori care cresc riscul de cancer. Profesorul Demirgi, făcând referire la datele Organizației Mondiale a Sănătății în această privință, afirmă că consumul excesiv de alcool este cauza multor boli, în special a cancerului de sân, de ficat și al sistemului digestiv. Specialistul, subliniind faptul că și alimentele procesate cresc riscul de cancer, face următoarea avertizare importantă. Produsele procesate din carne, precum mezelurile, sunt de asemenea clasificate de Organizația Mondială a Sănătății printre principalii agenți cancerigeni. Acest lucru se datorează faptului că aceste alimente procesate cresc semnificativ riscul de cancer în întregul sistem digestiv, în special în esofag și stomac. Profesorul Demirgi reamintește că razele solare reprezintă un risc de cancer de piele, în special în lunile de vară, și subliniază necesitatea de a evita expunerea prelungită la soare în orele în care razele sunt cele mai intense. Diagnosticul precoce salvează vieți. Subliniind că pe lângă măsurile care pot fi luate în viața de zi cu zi, controlele periodice au o importanță deosebită în combaterea bolii. Profesorul Demirgi afirmă că persoanele din grupurile de risc, în special, nu trebuie să neglijeze screeningurile. Reamintind că în Turcia programele de screening pentru cancerul de sân, de colon și de coluterin sunt larg răspândite, el declară următoarele: Centrele de screening și diagnostic precoce și educație în domeniul cancerului, CHETEM, sunt prezente în aproape fiecare județ din țara noastră. Trebuie să ne adresăm la aceste centre. Astfel, cancerul poate fi depistat într-un stadiu mult mai precoce prin intermediul metodelor de testare. Sloganul "Diagnosticul precoce salvează vieți" este pe deplin adevărat, deoarece supraviețuirea pacienților noștri depinde de stadiul bolii pe care îl constatăm la momentul în care vin la noi. Deci, cine ar trebui să meargă la controle, pentru ce tipuri de cancer și cu ce frecvență? Iată răspunsul dat de profesorul Demirgi. La femeile cu vârsta peste 40 de ani este necesar să se efectueze o mamografie o dată pe an sau o dată la 2 ani. Mamografia este cel mai important test de screening din practica medicală, care permite diagnosticarea precoce și reduce decesele cauzate de cancer. De asemenea, testarea pentru cancerul de coluterin se poate efectua la medicul ginecolog. Pentru cancerul de colon, după vârsta de 50 de ani este suficientă o colonoscopie o dată la 10 ani, adică examinarea întregului colon, sau odată la 5 ani, examinarea părților inițiale ale colonului, adică până la colonul sigmoid. În această grupă de vârstă se poate efectua de asemenea în mod regulat testul de depistare a sângelui ocult în scaun. Șansele de vindecare sunt mult mai mari în stadiile incipiente. Profesorul Demirgi, subliniind că în tratamentul cancerului s-au înregistrat progrese importante, în special în ultimii ani, afirmă că ratele de succes în stadiile incipiente au crescut considerabil. În cazul cancerului pulmonar în stadiul avansat, în 2010 doar 4% din pacienți erau în viață la sfârșitul celui de-al cincilea an.
În timp

ce astăzi grație imunoterapiilor. Rata de supraviețuire a unui anumit grup de pacienți a ajuns la 30-35%, adică unul dintre pacienți poate trăi mai mult de 5 ani, a afirmat specialistul. Produsele pe bază de plante pot afecta negativ tratamentul. Tratamentul cancerului este un proces îndelungat și dificil. În timpul acestui proces, unii pacienți pot apela la produse pe bază de plante. Cu toate acestea, spre deosebire de percepția generală, acest lucru poate afecta negativ procesul de tratament. Mulți dintre pacienții noștri cărora li s-a pus diagnosticul de cancer apelează la produse pe bază de plante cu intenții bune, însă nu tot ceea ce este natural este benefic pentru sănătatea omului. Cel mai bun exemplu în acest sens este apa. Dacă crești cantitatea de apă, aceasta poate provoca moartea prin intoxicație cu apă. Prin urmare, faptul că un lucru este natural nu înseamnă neapărat că este benefic pentru sănătatea omului, explică specialistul. Subliniind faptul că nu există dovezi științifice solide care să demonstreze că produsele pe bază de plante tratează cancerul, profesorul Demirgii precizează că unele produse pot doar să atenueze efectele secundare ale tratamentului. El afirmă că riscul principal apare atunci când aceste produse sunt utilizate fără consultarea unui medic. Acceptăm orice produs care ar putea aduce beneficii pacientului, dacă acesta contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților noștri, cu condiția însă ca acesta să fie sigur și să aibă o bază științifică. Afirmând că produsele pe bază de plante utilizate fără control pot provoca efecte secundare grave, Demirgie și încheie discursul subliniind că acest lucru poate afecta negativ și procesul de tratament. Acestea ne pot împiedica să luăm medicamentele pe care ar trebui să le luăm în mod normal. De asemenea, unele produse pe bază de plante pot suprima sistemul imunitar. Ori în tratamentele noastre actuale folosim imunoterapii. Imunoterapiile sunt medicamentele care ne permit să luptăm împotriva celulelor canceroase prin întărirea sistemului imunitar. Pe de altă parte, dacă vă suprimați sistemul imunitar cu produse pe bază de plante, eficacitatea acestor medicamente scade, din păcate. Există modalități de a vă proteja împotriva cancerului, iar acestea sunt destul de clare. Un stil de viață sănătos, controlele periodice și comportamentul responsabil salvează vieți. Nu uitați, diagnosticul precoce este esențial. Ne reauzim într-un alt podcast. Să fiți sănătoși!

Aici Vocea Turcheie, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. SUA rămân deschise soluțiilor negociate cu Iranul, declară Rubio în fața ASEAN. Maduro revine în instanță din SUA pentru a contesta cazul de trafic de droguri. Meloni cere adevărul după decesul unui bărbat în timpul unei arestări la Bologna. Consilierul lui Trump, Bulles, laudă discuțiile productive dintre Trump și AUN. Turcheria duce la viață o stradă principală veche de 2000 de ani într-un oraș antic mediteranean. Misiunea armatei turce în Somalia a fost prelungită cu 2 ani. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcheie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcheie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 23 iulie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un nou episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile, Iranul promite un răspuns ochi pentru ochi pe fondul amenințărilor SUA cu lovituri asupra infrastructurii naționale. Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a avertizat că Teheranul va răspunde cu aceeași monedă la orice atac asupra infrastructurii sale, după ce Washingtonul a amenințat că va bombarda un pod sau o centrală electrică pentru fiecare navă vizată în strâmtoarea Hormuz. Araghchi a declarat că doctrina de apărare a Iranului este ochi pentru ochi, adăugând că orice agresiune împotriva Iranului va atrage un răspuns puternic și decisiv. De asemenea, presa de stat a avertizat că amenințările SUA nu vor duce decât la extinderea războiului. Israelul ucide 4 palestinieni în atacuri în fâșia Gaza într-o nouă încălcare a armistițiului. Atacurile israeliene au ucis 4 palestinieni în întreaga fâșia Gaza, inclusiv un bărbat care a murit din cauza rănilor suferite.

într-o lovitură anterioară, au declarat surse medicale. Două dintre victime au fost ucise după ce forțele israeliene au vizat corturile care adăpostau familii strămutate în Nusairat și Al-Mawasi, în timp ce altele au fost rănite în atacuri separate cu drone și tancuri. De asemenea, forțele israeliene au avansat în cartierul Zeitun din orașul Gaza, însoțite de focuri grele de armă, tiruri de artilerie și buldozere. SUA anunță un pact de cooperare nucleară cu Arabia Saudită. Statele Unite au semnat un acord de cooperare nucleară civilă cu Arabia Saudită. Secretarul american al energiei Chris Wright și ministrul saudit al energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, oficializând înțelegerea. SUA au declarat că acordul pune bazele unui parteneriat de 10 de miliarde de dolari pe termen lung, promovând în același timp neproliferarea nucleară. Acordul oferă o cale legală pentru cooperare în domeniul ciclului combustibil. Combustibilului nuclear, inclusiv îmbogățirea uraniului, dar nu obligă SUA să transfere tehnologie de îmbogățire regatului. Prăbușire de tunel într-o mină de aur operată de britanici în Kenya, soldată cu decese printre muncitori. Cel puțin 5 persoane au murit după ce un tunel s-a prăbușit la mina de aur Kilimapesa, operată de britanici în sud-vestul Keniei. Autoritățile au declarat că un număr necunoscut de minieri rămân prinși sub dărâmături, eforturile de salvare continuând în ciuda lipsei de echipamente specializate. Oficialii au precizat că nu s-a stabilit încă cauza prăbușirii, urmând să fie de demarată anchetă după finalizarea operațiunilor de salvare. Președintele Erdogan îl găzduiește la Istanbul pe Joshua Harris, băiatul care a inițiat campania Prăjitură în ură. Președintele turc Erdogan l-a primit la biroul de lucru al președinției de la Dolmabahçe din Istanbul pe Joshua Harris, băiatul britanic autist în vârstă de 12 ani, cunoscut pentru campania Cake Not Hate, Prăjitură în ură. În urma unui atac de extremă dreaptă asupra unei moschei din Anglia, Joshua și tatăl său au început să coacă prăjituri de acasă pe care le-a oferit credincioșilor ca gest de solidaritate împotriva urii antimusulmane. De atunci, cei doi au vizitat peste 100 de moschei din Regatul Unit și își continuă acum campania la Istanbul. Torpile naționale Akya din Turchia a scufundat o navă țintă în cadrul unui test cu muniție de război. Industria de apărare a Turciei bifează o nouă reușită importantă. Torpil Akya, dezvoltată integral pe plan național de producătorul de armament Roketsan, a distrus o navă țintă în cadrul unui test cu trageri reale după ce a fost lansată de pe submarinul TCG Sakarya. Exercițiul a avut loc în cadrul manevrelor navale de Niscurdu 2 2026, conform unui anunț făcut miercuri de Ministerul Național al Apărării pe platforma de socializare în social. Arma a atins ținta cu precizie, lovitura directă, soldându-se cu distrugerea completă a navetei folosite ca țintă. Ministerul a subliniat într-un comunicat că această reușită demonstrează încă o dată nivelul tehnologic avansat la care a ajuns industria de apărare din Turchia.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Rusia și SUA au discutat despre criza din Ucraina. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a abordat criza din Ucraina în cursul întrevederii cu omologul său american Marco Rubio. Conform comunicatului transmis de Ministerul rus de externe, Lavrov și Rubio s-au întâlnit în marja reuniunilor Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, ASEAN, desfășurate la Manila, capitala Filipinelor. Oficialii au abordat criza din Ucraina. Lavrov le-a informat pe omologul său american despre situația reală de pe linia frontului și a afirmat că politicile destabilizatoare ale țărilor europene care încearcă să înfrângă strategic Rusia prin sprijin militar acordat regimului de la Kiev sunt inacceptabile. De asemenea, Lavrov a reiterat că partea rusă este deschisă unei soluții politice și diplomatice a problemei și că rămâne angajată față de înțelegerile la care s-a ajuns cu SUA la summitul din Alaska. În cadrul discuțiilor care au cuprins și chestiuni regionale și internaționale, cei doi miniștri au făcut schimb de opinii privind situația din Golful Persic. Discuțiile au vizat și procesul de îmbunătățire a relațiilor bilaterale, fiind adusă în discuție problematica ameliorării condițiilor de lucru pentru reprezentanții misiunilor diplomatice ruse și americane. Lavrov și Rubio au salutat reluarea contactelor dintre agenții

Agenția Spațială Rusă Roscosmos și Administrația Națională Aeronautică și Spațială a SUA, NASA, exprimându-și sprijinul pentru dezvoltarea schimburilor parlamentare și a legăturilor culturale dintre cele două țări. La finalul întrevederii, cei doi miniștri de externe au convenit asupra continuării contactelor la nivel diplomatic. Pentru prima dată în istorie, roboți umanoizi au efectuat intervenții chirurgicale pe animale vii. O echipă formată din ingineri și chirurgi de la Universitatea din California, San Diego, a testat eficiența roboților umanoizi în sălile de operație. Cercetătorii au testat inițial abilitățile motorii fine ale roboților și capacitatea lor de a utiliza instrumente chirurgicale pe obiecte neînsuflețite. Roboții care au trecut cu succes testele au fost apoi implicați într-o colecistectomie laparoscopică efectuată pe porci aflați sub anestezie. Robotul a fost condus de un chirurg de la o consolă de control aflată la distanță, în timp ce un alt medic a asigurat asistența la masa de operație. În timpul intervenției, un al doilea robot umanoid a fost implicat pentru scurt timp, iar operația a fost finalizată cu succes. În timp ce sisteme robotice fixe precum Da Vinci sunt folosite de mult timp în chirurgia laparoscopică, acesta este primul caz în care un robot umanoid ia parte direct la o intervenție chirurgicală la masa de operație. Studiul publicat în revista Nature menționează că roboții umanoizi pot oferi sprijin chirurgilor în cadrul unor operații complexe. Spre deosebire de sistemele robotice chirurgicale tradiționale, roboții umanoizi ocupă mai puțin spațiu și sunt ușor de transportat, ceea ce ar putea permite efectuarea de operații la distanță în regiuni cu deficit de medici specialiști. Specialiștii apreciază că acești roboți, controlabili de la distanță, ar putea juca un rol esențial în zone periculoase, în localități cu posibilități medicale limitate și chiar în misiuni spațiale. Epava avionului Panam, prăbușit în Oceanul Atlantic, a fost găsită după 74 de ani. Un avion de tip Douglas DC-4, numit Clipper Endeavour și aparținând companiei aeriene americane Pan American, s-a prăbușit în Oceanul Atlantic în largul coastelor insulei Puerto Rico la 11 aprilie 1952, la scurt timp după decolare din cauza unor defecțiuni la motoare. Deși pasagerii și membrii echipajului au supraviețuit impactul inițial cu apa, scufundarea rapidă a aparatului le-a îngreunat accesul la veste de salvare și la bărcile pneumatice. Din cele 69 de persoane aflate la bord, doar 17 au supraviețuit. Eforturile de căutare lansate în colaborare cu fundația americană ARC Heritage Foundation au dat în sfârșit rezultate. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul organizației, după ani de căutări, echipele au reușit să localizeze fuzelajul și coada avionului la o adâncime de aproximativ 610 de metri cu ajutorul unei drone subacvatice. Accidentul a stat la baza unor reforme majore în domeniul siguranței aviației, incluzând introducerea instructajului obligatoriu de siguranță de dinainte fiecărui zbor comercial și prezentarea modului de utilizare a vestelor de salvare. Aselsan va furniza sisteme antidron Bosniei și Herțegovinii. Directorul general al Aselsan, Ahmet Akyol, spune: Sper că această colaborare să fie de cel mai mare folos forțelor armate ale Bosniei și Herțegovinei. Directorul general al Aselsan, Ahmet Akyol, a anunțat semnarea unui nou contract cu Bosnia și Herțegovina privind furnizarea de sisteme antidron. Într-o postare pe contul său de socializare, Ahmet Akyol a oferit detalii despre activitățile desfășurate în colaborare cu Bosnia și Herțegovina în domeniul industriei de apărare, menționând că parteneriatul cu această țară prietenă și aliată a fost aprofundat. Akyol a declarat: Am semnat un nou contract în Bosnia și Herțegovina alături de ministrul apărării, domnul Zucan Heles, pentru furnizarea sistemelor noastre antidron. Sper că această colaborare să fie de cel mai mare folos forțelor armate ale Bosniei și Herțegovinei. Referindu-se la reuniunile în cadrul vizitei sale în Bosnia
și Herțegovina. Chiol a precizat că s-a întâlnit cu prim-ministrul Federației Bosniei și Herțegovinei, precum și cu ministrul energiei, minelor și industriei al țării, subliniind că în cadrul acestor discuții au fost analizate proiectele desfășurate în regiune și oportunitățile potențiale de colaborare, a Chiol a adăugat. Continuăm să construim încredere la scară globală.

globală prin tehnologiile ASELSAN. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod din programul Sfaturi Utile.

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi despre conceptul de biomimetism, care are ca scop să dezvolte soluții durabile și eficiente prin imitarea proceselor și organismelor naturale. Începem prin a spune că unele tehnologii imită natura pentru că

Panourile solare sunt una dintre cele mai cunoscute aplicații ale biomimetismului. Plantele utilizează eficient energia solară prin fotosinteză. Panourile solare, inspirate de acest proces, urmăresc să transforme mai eficient lumina soarelui în energie electrică. Aceste panouri, dezvoltate prin analizarea structurii de suprafață și a mecanismului de conversie a energiei din frunze, sunt concepute pentru a crește eficiența energetică. Fibrele utilizate în multe domenii diferite, cum ar fi medicina, construcțiile și textilele, sunt de asemenea un produs al biomimetismului. Fibrele sintetice inspirate din mătase de păianjen sunt mai rezistente decât oțelul și, în același timp, mult mai ușoare. Pânzele de păianjen sunt incredibil de durabile și flexibile. Această structură naturală inspiră omenirea să dezvolte materiale de înaltă performanță și cu o greutate redusă.

0: Un alt exemplu de produse inspirate de natură este trenul glonț Shinkansen din Japonia. Inginerii au dezvoltat trenul pe baza mișcărilor pescărușului în apă. Forma capului pescărușului minimizează rezistența la apă și asigură o mișcare silențioasă și rapidă. Această structură este aplicată la proiectarea aerodinamică a trenului pentru a crește viteza și a reduce zgomotul. Cuiburile de termite din Africa oferă un alt model de eficiență ridicată cu mai puțină energie în încălzirea și răcirea clădirilor. Cuiburile construite de termite creează un microclimat independent de temperatură exterioară prin menținerea constantă a temperaturii interioare. După cum se poate observa în multe exemple similare, tehnologiile dezvoltate prin biomimetism constituie un exemplu pozitiv pentru creșterea eficienței energetice, reducerea deșeurilor și edificarea unei lumi mai durabile.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile: Iranul promite un răspuns ochi pentru ochi pe fondul amenințărilor SUA cu lovituri asupra infrastructurii naționale. Israelul ucide 4 palestinieni în atacuri în fâșia Gaza într-o nouă încălcare a armistițiului. SUA anunță un pact de cooperare nucleară cu Arabia Saudită. Prăbușire de tonel într-o mină de aur operată de britanici în Kenya, soldată cu decese printre muncitori. Președintele Erdogan îl găzduiește la Istanbul pe Joshua Harris, băiatul care a inițiat campania Prăjitură în ură. Torpila națională Achia din Turchia a scufundat o navă țintă în cadrul unui test cu muniție de război. Rusia și SUA au discutat despre criza din Ucraina. Pentru prima dată în istorie, roboți umanoizi au efectuat intervenții chirurgicale pe animale vii. Epava avionului Pan American prăbușit în Oceanul Atlantic a fost găsită după 74 de ani. Aselsan va furniza sisteme antidron Bosniei și Herțegovinei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Boot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!